0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 88 let od izida prvega stripa o Supermanu. In ko smo ravno pri tem. Inflacija je maja pričakovano dobila pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v Sloveniji v medletni primerjavi više za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, 3,8%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Življenje vse dražje, medletna inflacija je maja v Sloveniji pospešila na 3,6%. V zadnjih petih letih, torej od maja 2021, je skupna inflacija v Sloveniji znašala skoraj 28%. In če ste imeli na primer doma v nogavici spravljenih 10 tisoč evrov, to pomeni, da imate zdaj realno četrtino manj. Ne gre ravno za varčevanje, kajne? In res dobro razmislite, kako s kakšnimi naložbami vsaj omiliti posledice inflacije, ki najeda kupno moč denarja.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 1. juni. Ja, začenja se mesec juni, Rožnik. In vreme, ja, saj v teh prvih dneh junija je kar pričakovati precej ploh in neviht, tako da ta teden precej nestanovitno. Temperature bodo okrog 25, tiste najvišja. Po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali sta bila včeraj res dva svetovna dneva, ki prinašata poslanico za podaljšanje življenja, če seveda upoštevamo vsa priporočila? Ja, v bistvu res, včeraj bil namreč tako svetovni dan športa, kot tudi dan brez tobaka. Tudi Radio Express je seveda promotor zdravega načina življenja in upam, da vam uspe krmariti z veliko gibanja in nič tobaka.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Začenja se mesec juni, ki so ga težko čakali ljubitelji nogometa. Čez manj kot dva tedna se namreč začenja svetovno prvenstvo. Predsednik FIFA Gianni Infantino je dejal, da je bilo prodanih več kot 5 milijonov vstopnic. Prejšnji rekord prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo je bilo 3,5 milijona leta 1994, ko je bil turnir nazadnje organiziran v ZDA. Tokrat si ZDA delijo gostiteljske obveznosti s Kanado in Mehiko. Letošnje svetovno prvenstvo bo največje do zdaj, nastopilo bo namreč 48 ekip, odigranih pa bo več kot 100 tekem. Postopek prodaje vstopnic in tudi cene vstopnic so sprožile številne polemike, saj je bila FIFA obtožena, da navijačem zaračunava pretirane zneske za spremljanje njihovih ekip.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Medtem ko se na peščenih teniških igriščih Rolana Garrosa začenja drugi teden bojev, pa nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams razmišlja o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu čez teden dni. V podcastu Surfed, ki ga vodi nekdani prvi igralec sveta Andy Roddick, so poročali, da je njena vrnitev neizbežna. 44-letna Serena Williams naj bi na turnirju Queen's Club igrala dvojice s kanadsko najstnico Victoria Boko.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Najvišja gora na svetu, Mount Everest, je bila vnovič prizorišče rekordnega podviga. Ameriški ultramaratonski tekač Tyler Andrews je pot od baznega tabora do vrha 8848 metrov visokega Mount Everesta zmogel v manj kot 10 urah. Andrews je začel dodatni kisik uporabljati že na nadmorski višini 6400 metrov oziroma prej kot prejšnji rekorderji. Zaradi snežnih razmer na gori je bila sama trasa njegovega vzpona tokrat precej direktna, pa tudi število prečanja ovir z lestvami je bilo manjše kot v preteklih letih.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Če ste kdaj obiskali ZDA, veste, da so napitnine v višini 15 ali 20 odstotkov neizbežne. Kar normalno je postalo, da se napitnine pusti ne le v restauracijah in barih, ampak tudi pri frizerjih, v taksih in še pri številnih storitvah. To se je precej razpohotilo zlasti v času pandemije, poroča BBC in dodaja, da so Američani svojo navado začeli izvažati po svetu, tudi v Evropo, kjer se račun običajno le zaokroži z nekaj drobiža. Nekatere restauracije so na to začele kar prositi stranke za napitnine, lokalno prebivalstvo pa marsikje ni navdušeno, ker pričakuje, da bodo delodajalci svoje zaposlene pošteno plačali sami.

30 let tvojih najboljših hitov. Radio Express. Shine bright like a diamond.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministrski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področji skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
1: Tri, dva, ena.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
10: Ja, imamo že kar nekaj težav prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med Slivnice in Rogoza v smeri Dragučove. Oviro imamo na primorski avtocesti, okvarjeno tovorno vozilo, zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, pa že zastoj na štajerski avtocesti. Počasi gre med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam pa je klasičen ponedeljkov zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, trenutno dolg 1 km.
0: Ekspres vreme.
10: Vreme bo pa tako bolj žalostno danes jutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu z nevihtami. Sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa lahko spet nastane kakšna ploha ali nevihta. Malo hladneje bo danes, okoli 22 stopinj bo čez dan, jutri nekaj malega več sonca, pa mogoče tudi kakšno stopinjo ali dve topleje.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
10: Dobro jutro vam želim, nov teden, prvi teden meseca. Vse vemo, da je ta vedno poseben na Radio Ekspres, ampak preden začnemo nov teden, še kratek pogled nazaj na vikend in pogled nazaj, ko pride do glasbe, tudi na našem radiju radi počnemo. Zdaj le bomo pogledali točno 35 let nazaj. 35 let nazaj, ko sta Roxette posnela album Joyride.

Have you ever seen the rain? Tole je bila Bonnie Tyler. Ja, smo videli dež, pa ta teden ga bomo še kar nekaj, ker kot trenutno kaže, sploh ne upam preveč naprej gledati, pa vseeno bomo morali danes. Bomo raje za enkrat pogledali nazaj. Super vikend je za nami, vreme, odlično, bilo je fajn na DM teku za ženske, ne vem, če ste bile tam. Tam okrog 12 tisoč tekačic, pa potem še par tisoč navijačev in nekaj fantov, ki smo bili tam večinoma po službeni dožnosti, tako da res en super vikend je bil v Tivoliju. Imamo tudi nove kralje nogometov, v finalu Lige prvakov so zmagali Paris Saint-Germain, Finci pa so najboljši v hokeju. Glasba, ki jo poje že pod prh.

Dobro jutro, 6:17 minut je ura, Radio Express poslušate na prvi dan meteorološkega poletja. Ja, tako se je začelo tole poletje, no bolj žalostno, dež. Temperature bodo sicer čez dan kar v redu, tam nekje do 22-23 stopinj bo sigurno šlo. Je pa stresen začetek, prav gotovo danes, jutre za tiste, ki se voste s taksi v službo, ki je bilo nemogoče dobiti. Jaz ne imam manj taksistov dela, a so toliko zasedeni, ampak jaz sem klical pol ure taksija ni, tako da res lep začetek poletja, tako je stresel v službo. Čuden prvi teden poletja bo. Že tudi sreda kaže tam 18 stopinj za enkrat v Ljubljani čez dan, pa deževno, tako da mogoče prvi teden meteorološkega poletja res ne bo sanski, se pa obeta potem naslednji teden malo lepši, pa tudi dolgoročne napovedi za letošnje poletje so kar obetavljeno, tako da baje, da bo veliko sonca, veliko vročine, ampak začel se je pa bolj žalostno, no. Ampak slab začetek, dober konec pravijo.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Današnji začetek meteorološkega poletja prinaša deževno vreme. Po napovedih Arsa bo tudi v prihodnjih dneh vreme razgibano z več vremenskimi frontami, občasnimi plohami in nevihtami. Izrazita vročina v prvem tednu junija ni pričakovati. Minulo meteorološko pomlad pa so prav tako zaznamovala precejšnja temperaturna nihanja, v povprečju pa je bila nekoliko toplejša od običajne za ta letni čas. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Imamo novega slovenskega milijonarja, ki je srečni listek vplačal v Slovenski Bistrici. Novi milijonar bo bogatejši za 1,74 milijona evrov. Dobitek bo lahko prevzel 3. junija dalje, časa za prevzem pa ima do 6. avgusta.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson,

0: želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
5: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
6: Ekspres promet.
0: Ja, kar nekaj težav imamo že na slovenskih cestah. Imamo prometno nesrečo na Mariborski vzhodni obvoznici, oviran promet med Slivnico in Rogoza v smeri Dragučove, pa ukvarjeno tovorno vozilo na gorenjski avtocesti, na izvozu Vodice proti Kranju. Kar nekaj zastoji že na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti relacija Višnja Gora-Ljubljana, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, ter zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred karavankami v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Ekspres vreme.
0: Zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, mogoče, ki je že prej, popoldne pa lahko spet nastane kakšna posamezna ploha in nevihta. Malo hladneje bo danes, kot smo vajeni za vikend, smo imeli tudi včeraj že okoli 30 stopinj, danes bo čez dan nekje okoli 23-24, tudi jutri podobno, le da bo malo bolj suho vreme in nekaj več sonca že jutri. 17 stopinj, zdaj le v Ljubljani, 16 v Kranju, Domžale 17, no pa samo upomnim, jutri bo bolje, ampak bo pa potem v sredo spet kar dost slabše.
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bužan.
0: Dobro jutro želim na prvi dan novega meseca. 1. junij je danes, tudi prvi dan meteorološkega poletja, sicer poletje po temperaturah. Se je že začelo sredi maja, smo imeli više temperature, kot jih bomo mogoče imeli zdaj v prvih dveh tednih junija, ampak pustimo zdaj to. Junij se je začel, mi pa naprej z najboljšo glasbo, pa tudi z enim dogodkom, ki je tradicionalen na Radio Ekspres za prvi teden novega meseca. Spet bomo razglasili lokalne junake. Tudi vi lahko prispevate svojega, vam povem kje, vam povem kako to zgleda in kakšna nagrada je za lokalnega junaka.

0: petek z lokalnimi junaki.
1: Tako je vsak prvi petek meseca je tradicionalno rezerviran za pice na Radio Express. Najboljše pice danes na okrog, uradno dokazano, tudi izbrano strani tistih, ki pice radi jejo, torej pizzerija Peruca, nedvomno ena najboljših pizzerij v Sloveniji, prav na vsaki razglasitvi, prav na vsakem kriteriju, prav na vsaki lestvici, tako da ena lepa nagrada za vaše lokalne junake. Kdo je lokalni junak? Nekdo, ki tako ali drugače pomaga vaši skupnosti, mogoče, ne vem, samo čistilka v vašem bloku ali pa recimo kakšen lokalni gasilec, ki vam pomaga. No, recimo, prejšnji mesec moram reči, da smo imeli zelo, zelo lepo nominacijo. Če ne veste, kako zgleda nominacija, evo, točno takole.
2: Tarja ima sina, ki ima mišično distrofijo, Duchennovo mišično distrofijo, to je ena zelo redka genska bolezen in je Sanja kot ustanoviteljica društva. Z tem društvom pol na različne konference hodijo, pomagajo recimo tudi drugim staršem, ki se soočajo z enako boleznjo, iščejo nove načine, nova zdravila, genske terapije, je lahko vzgled marsikomu, no, s takim zagonom in s tako energijo, ki jo daje.
3: Mislim, to pa res zelo lepo, no. Najlepša hvala. Se borimo za dostop do zdravila, ki je že v Sloveniji, ampak še trenutno nimamo dostopa do njega, tako da čakamo na odločevalce, če bodo ti otroci lahko prejemali zdravilo ali ne. Mi smo naredili kot društvo vse, tako da mi imamo veliko upanja, no, da bo to kar pozitivno.
1: No, to je bila lokalna junakinja prejšnjega meseca, nedvomno zasluženo. 1000 pic bi si zaslužila, ampak mi imamo 10, tako da 10 pic za vašega lokalnega junaka. Nominirajte ga na radioexpress.si in mogoče ga že ta petek pokličemo in nagradimo ter pohvalimo seveda javno pred vsemi. Nominirajte lokalnega junaka na radioexpress.si.
0: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

Modern Talking, Brother Louie, kul jutro na Radio Express. 13 minut pred sedmo je danes, oziroma v tem trenutku danes, pa je 1. junij, ko praznuje Alanis Morissette. Na današnji dan leta 1974 se je rodila kanadska pevka. Svoja meni osebno najboljši album Jagged Little Pill je prodala več kot 30 milijonih izvodov, je pa meni osebno, no pa mislim, da bi se še mrsikdo strinjal, tole bil kar eden najboljših rock, takih pop rock albumov 90-ih, mislim, da sem znal celega na pamet, imel sem CD, odlična, res odličen album in to en tistih, kjer so vse pesmi dobre, niti ena ni slaba. Seveda najbolj znana, mogoče Ironic, tudi največ se vrti, ampak mislim, da glede na to, da ima Alanis danes rojstni dan, moramo zavrteti kaj, ker ni najbolj in največkrat predvajeno pri nas. Meni osebno mogoče najboljša pesem in tudi prvi singel z tega albuma You Gotta Know, You Oughta Know. Odlična pesem, prvi singel, kar pomeni, da je tudi pesem, na katero je Alanis takrat stavila, da bo najboljša in mogoče tudi jeno za mrsikoga najboljša z albuma, čeprav je bilo potem Ironic tista, ki je mogoče malo več slave pobrala na dolgi rok. Ampak zdajle, Alanis Morissette, You Oughta Know. Jagged Little Pill, res dober album. Če niste poslušali od začetka do konca, splača se.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski mestni svetniki bodo odločali o umiku odloka o novi ureditvi parkiranja v soseskah, potem ko je civilna iniciativa zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma. Občina predlaga umik odloka, s čimer bi se izognili stroškom referenduma in preprečili njegovo uveljavitev. Na dnevnem redu so tudi načrti za razvoj športnega parka Črnuče ter gradnjo nove poslovno-stanovanske stolpnice v Šiški. Pred sejo bo znova potekal tudi shod za zaščito čiste pitne vode. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpuščen na prostost. Zavrača očitke o korupciji in trdi, da gre za politično motiviran postopek pred lokalnimi volitvami. Policija ga med drugim sumi nezakonitega posredovanja in jemanja podkupnine, povezane s podjetjem Termit. Pevka Dua Lipa se je poročila, z izbrancem sta imela intimen civilni obred v znameniti poročni dvorani v Londonu. Obreda pa so se udeležili le najbližji družinski člani in prijatelji, večje poročno slavje pa naj bi prihodnji teden pripravila na Siciliji.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij, od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki Pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremlja v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
8: Prometno nesrečo imamo na mariborski vzhodni obvoznici, oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, pa ukvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti, pazljivo na izvozu Vodice proti Kranju. Predmet imamo na dolenjski avtocesti za Brežicami proti Ljubljani, oviran promet, pa zastoj na štajerski avtocesti med Bagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti relacija Višnja Gora Ljubljana, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru, pa zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
8: Vreme bo danes dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, se bo pa potem sredi dneva razjasnilo. Popoldne lahko sicer spet nastane kakšna ploha ali nevihta. Okoli 23 stopinj bo danes čez dan, kar pomeni malo hladneje, kot smo v preteklih dneh vajeni. Jutri spet nekaj več sonca in kakšno stopinjo topleje, za sredo pa raje še ne bomo govorili, upamo, da se še kaj na boljšo obrne, ampak kaže kar slabo. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 15 v Kranju, 16 v Domžalah.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 1. junij, prvi dan meteorološkega poletja, ki se je začelo, ja, dajmo reči, da so bili zadnji dnevi bolj poletni, kot bo ta cel prvi teden. Ta prvi teden bi lahko, če bi ga opisali z glasbo, opisali vreme, kar z naslovom pesmi, ki zdaj le sledi. Shake and Stevens jo poje, naslov je pa You Drive Me Crazy. Točno tako vreme nas čaka v prihodnih dneh.

0: I Promised Myself, odlična, poskočna z 80-ih. No, da ne boste preveč poskočni, na dolenjski avtocesti za Brežicami proti Ljubljani imamo predmet na vozišču. Tako da pazljivo tam mimo, pa še okvar tovornega vozila na gorenjski avtocesti, pazljivo bodite na izvozu Vodice v smeri proti Kranju. To se je pa, ne boste verjeli, danes začelo meteorološko poletje. Pa poglejmo prve dni meteorološkega poletja, ko pride do vremena in do temperatur. Ok, danes okoli 24, jutri okoli 25. Pride sreda, trenutna napoved za sredo 18 stopinj čez dan. Potem četrtek 24 in v petek spet 19 stopinj čez dan. Zdaj ne vem, če je to meteorološko poletje, potem pa res ne vem nič več. Jaz bi rekel, po teh temperaturah je mogoče bolj meteorološki april.
1: Na Radio Ekspres.
2: Izbiramo za vas
1: najboljše.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: In tudi ta mesec seveda ne bo nobena izjema. Junija vas peljemo na koncert, ki bo junija. Ker se vemo, kako je. Včasih vam damo junija kakšne vstopnice za kakšen koncert, ki je seveda še le kasneje. Ampak evo, ta mesec vam damo vstopnice za koncert, ki bo 28.6. v Pulju. To je koncert Davida Byrna. David Byrne, ameriški glasbenik, pisatelj, tudi vizualni umetnik, filmski ustvarjalec, tak zelo poseben pevec, ki se je proslavil v 80-ih. Mogoče samo ime za marsikoga ne klikne takoj, ampak če vam povem, da je bil ustanovni član in glavni tekstopisec ter glavni vokalist in kitarist rock skupine Talking Heads, pa mislim, da marsikomu že mal udar pa reče, Talking Heads, no to pa poznam. Tisti pravi oboževalci seveda zdaj že klikajo oziroma čakajo, da povem, kje se prijavijo za ta koncert. Torej, greste na našo spletno stran radioexpress.si, greste med tiste stalne rubrike z Ekspresom na koncert, kliknete in se prijavite, če bi šli torej na Davida Byrna 28.6. v Pulo.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert.

0: Avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včerajšnje popoldanske nevihte so ponekod po Sloveniji povzročile težave zaradi močnih nalivov, sunkov vetra in toče. Najizrazitejše so bile v osrednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves in poškodovanih streh. Za dele države je bilo zaradi možnosti močnejših neviht izdano oranžno vremensko opozorilo. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so na terenu finalni tekmec v Švicarjev, v Švici pa v podaljšku zmagali 1-0. Za Finsko pa je to že 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu.
1: V KUL petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
3: Oh, kako lepo. Oh my God.
1: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
4: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
4: Ker je Združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolgce.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
5: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi KUL petek v mesecu. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Nimam luksuznega

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz pa sodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
4: Ja, veliko se dogaja na cestah in ko rečemo veliko se dogaja, ponavadi nič dobrega. Imamo prometno nesrečo na Mariborski vzhodni obvoznici, oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Okvarjeno tovorno vozilo na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju, pazljivo, tam je oviran promet, prav tako oviran promet na dolenjski avtocesti, predmet na vozišču za Brežicami proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Višnjo goro in Ljubljano, na primorski avtocesti relacija Logatec-Ljubljana, pa na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi in na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano ter zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji en kilometer.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
5: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
4: Vreme danes malo bolj žalostno, zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, se bo pa sredi dneva razjasnilo, popoldne so pa spet možne posamezne plohe in nevihte. Okoli 23 stopinj bo danes, jutri potem nekaj več sonca in kakšno stopinjo, ampak res samo kakšno stopinjo topleje. Za sredo pa kaže kar žalostno, no, tist pa res slabo kaže, 18 stopinj čez dan in bolj ko ne deževno vreme, trenutna napoved je taka. 17 dele v Ljubljani, 15 v Kranju, 16 v Kamniku.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
4: Eno lepo jutro vam želim in da bo ostalo lepo. Eno opozorilo, da tega slučajno ne spregledate, ker vas lahko drago stane. Mene upam, da ne bo, ampak sem spregledal. Zgrešil sem tole za 2 dneva, tako da ja, najverjetneje se tudi vas tiče. 350 tisoč ljudi jih je, ki se jih tole tiče, tako da čist možno, da se vas, če ne se pa mogoče vašega moža. Začnemo najprej z glasbo, potem pa tole opozorilo. No in začnemo z glasbo, ki lepo opisuje ta teden. When the rain begins to fall. Jermaine Jackson, Piazza Dora, torej najboljša glasba 80-ih.

Odličen Robbie Williams, Let Me Entertain You. Točno 21 pred 8 je Radio Express poslušate in sledi eno opozorilo. Da tega slučajno ne spregledate, ker vas lahko drago stane, če mislite, da se vas ne tiče. 350 tisoč jih je, ki potečejo oziroma so potekle v tem vikendu, ki je za nami. Tako da vinjete so potekle, najverjetneje tudi vaše vmes. Zdaj, bote kar pozorni, no, moja potekla 29. maja, ne sem bil 100%, da jo imam do 31. Sem šel včeraj še suvereno na avtocesto, preden sem šel ponovo, tako da ne vem, upam, da me niso slikali, sicer pa baje, da se potem lahko opravičiš, da si jo kupil pol ure zatem, pa da nisi vedel, da se ti je to samo enkrat zgodilo. Baje, da obstaja možnost, no, mogoče potem še na dar spoklical pa preveril, če je temu tako. Je pa resno, bodte pozorni, zna biti, da je tudi vaša pretekla konc koncu 350 tisoč vinjet. Ni malo. Gremo mi naprej z najboljšo glasbo, zdaj ko vemo, da moramo kupiti novo vinjeto, pa dajmo eno lepo počasno od Miley Cyrus zavrteti. Used to be young, ko še ni bilo vinjet, smo bili mladi. 20 pred 8 na Radio Express.

Chaka Khan, Eno Bare, okoli jutra na Radio Express, na prvi teden novega meseca, ki prinaša tudi prvi četrtek, kar pomeni, ta četrtek župan Zoran Janković z nami in z vami odgovarja na vaše vprašanje, ki mi jih že zdaj lahko pošljete na program af@radioexpress.si ali pa počakate v četrtek do 8 in pokličete v živo na 015 milijonov. In pa naprej, z najboljšo glasbo Nation, naslednja v vrsti tiste,

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
1: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
7: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: Greš danes na šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
13: Pestro jutro, še vedno težave zaradi prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, okvara vozila na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico v smeri proti Ljubljani, tam je oviran promet, pa predmet na štajerski avtocesti pred celim vzhod proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti relacija Višnja Gora Ljubljana, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano ter na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Če smo kaj spregledali, naša telefonska številka za vse informacije z cest 080-164.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Vreme.
13: Pester teden je pred nami, danes se vse skupaj začenja bolj deževno, krajevne padavine bodo še nekaj časa, tam nekje do sredine dneva, ko se bo delno razjasnilo, popoldan pa so spet možne plohe in nevihte. Danes malo hladneje kot v preteklih dneh, okoli 23 stopinj bomo imeli čez dan. Jutri spet malo več sonca in topleje, v sredo malo manj sonca in hladneje in več dežjatko. Po domače bo gor dol, tale teden. Titi dva dni dneva zapored ne bosta enaka. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 16 v Kranju, 16 na Vrhniki.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bužan.
13: Eno lepo jutro vam želim, 1. junij je danes, ponedeljek 2026, pred točno 6 leti je bil en veličasten dan za Slovenijo, ko so mislili, da bomo stali pred hišami, metali rože v zrak, nazdravljali s šampancem, na koncu je bilo tako, da smo vsi malo gledali v zrak, pa si mislili, kaj se pa zdaj to dogaja, zakaj pa je to potrebno, ampak ja, boste videli, če ste bili tudi vi tako začudeni, ko se je ta dogodek takrat 1. junija 2020 zgodil. Bomo osvežili spomin na tiste čudne čase, ampak najprej najboljša glasba z 90-ih, Robert Palmer, UB40, I'll be your baby tonight. Dobro jutro, minuta čez 8 je.

Like a Prayer, tole je Madonna v Cool jutru na Radio Express. 6 minut čez 8 je, danes je 1. junij in točno pred 6 leti. Na današnji dan se je zgodil veličasten dogodek. Kakšna je bila to zmaga takrat za Slovenijo? Vsaj v mislih nekaterih, zgodil se je tisti veličastni prelet vojaških letal v čast zmagi nad koronavirusom. Ja, mi smo pa gledali v zrak in si mislili, kaj se pa zdaj to dogaja. Taka veličastna zmaga je bila to, no na koncu smo pa ugotovili, da niti nismo čist virusa premagali, ker takoj, ko je bilo konc poletja, je nazaj prišel.

Cat's Eye, Gabriela, okoli jutri na Radio Express, na 1. juni, ko praznuje nekdo, ki je začel kot igralec, potem pa se je, dajmo reči, zamenjal smer in šel v glasbo. Najprej je igral v avstralski nadaljevanki Neighbours, je tudi doma z Avstralije, tako da danes že kar dolgo praznuje. Avstralci so seveda današnji dan začeli že pred nami. Jason Donovan je danes star 58 let.

0: Pri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Današnji začetek meteorološkega poletja prinaša deževno vreme, pa na napovedih Arsa bo tudi v prihodnji dni vreme razgibano.
3: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, prva ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek.
2: Tako prognostik z Arsa Brane Gregorčič. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Na slavnostni paradi ob osvojitvi

0: Bitvi na slavo angleškega prvaka se je v severnem Londonu zbralo na tisoče navijačev Arsenala. Gasilci so morali z višine rešiti približno 75 ljudi, ki so plezali na drevesa, strehe in semaforje, ter posredovali pri manjšem požaru, ki ga je verjetno povzročila bakla. Policija je aretirala 16 oseb zaradi različnih prekrškov.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Naptikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za damavga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Karglas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
9: Ekspres promet.
10: Težave imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, gre počasi na dolenjski avtocesti, relacija Višnja Gora-Ljubljana na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. Imamo tudi oviro na mariborski vzhodni obvoznici, oviran promet med Slivnico in Rogoza v smeri Dragučove, varovanja kraja prometne nesreče pa je razlog.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
10: Danes zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne sicer spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Okoli 23 stopinj bo danes čez dan, jutri več sonca in topleje, v sredo manj sonca in hladneje, če se lahko tako izrazimo, da bo manj bolelo. 17 stopinj imamo zdaj le v Ljubljani in Kranju, 16 v Škofji Loki.
13: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli, enostavno streseš v usta. Brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bušan.
10: Eno lepo jutro vam želim na prvi dan meteorološkega poletja. Danes je 1. juni in začnimo ga kar z veselo glasbo. Tudi če vreme mogoče ni tako veselo, bo pa glasba malo bolj poletna. Give it up, Katrin Mo.

Trskok na štajersko avtocesto, eno svežo informacijo imamo, eno svežo oviro žival na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani, oviran promet pazljivo tam mimo. Ko se spomni.

Gracie Abrams je bila tole and that's so true, ko jutro na Radio Express 23, pred 9 je. 1. junij začelo se je meteorološko poletje, čeprav mogoče ne zgleda, no takole bo zgledal prvi teden. Preden povem prvi teden, naj samo povem, da je dolgoročna napoved za to poletje lepa, ampak se vemo, kaj je z dolgoročnimi napovedmi, vse je mečken bolj tako zavito v meglo, ni nujno, da bo tako, je pa optimistična, no ba je, da bo kar lepo, toplo in uroče poletje, ampak začelo se bo pa s hidracijo zemlje, dajmo temu tako reč, ba je, da je bilo že treba mečken padavin, ker se je mrsike suša že začela. In točen tak bo prvi teden meteorološkega poletja, prinaša razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo kar tri vremenske fronte najverjetne. Prva je že tukaj, torej danes, druga prihaja v sredo. Sreda za enkrat, kot kaže, najslabši dan, vsaj na papirju tega tedna, temperature ja, tam do 20 stopinj pa zelo deževno. Potem pa najverjetneje tretja še v petek za enkrat. Najverjetneje, ker do petka se lahko še mrsikaj spremeni. Diši pa tudi v petek po dežju. Vmes bodo seveda tudi sončni na obdobja, pravi Brane Gregorčič, bodo pa tako jutrene temperature nekje med 10 in 15, čez dan pa tam nekje od 20 do 25, proti koncu tedna, tam nekje sobota, nedelja, pa mogoče še malo topleje. Torej, kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo, je bilo prejšen teden dosti vročine, potem je pa že za naslednji teden je pa že mečkem boljša napoved, no, samo te tri vremenske fronte preživimo, potem bo pa spet mečkem bolj poletno.

0: Ulica Nori 113, verjetno na cesti Trojane iz Lake pri Orehovici. Ta cesta je zaprta zaradi podrtega drevesa. Imamo pa še vedno žival na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani, tako da pazljivo na cestah. 14 minut pred 9 je. Zanimiv podatek sem prebral, da naj bi Kitajci pokadili skoraj pol cigaret na vsem svetu, tako da jaz ne vem, odkje pride rek kadi kot Turk, ampak zdaj naprej, ko boste koga videli, da res kadi, rečete tale pa kadi kot Kitajc.
1: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovenija bo začela z izdajo nove pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavni potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, sporočajo pristojni. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Policisti so na Celjskem obravnavali 2 spletni prevari. V enem primeru je moški pri nakupu avtomobila prek spleta izgubil 43 tisoč evrov, v drugem pa so moškemu z bančnega računa ukradli 21 tisoč evrov. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je zaradi težav pri pridobivanju vizumov za del strokovnega štaba preložila odhod na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado. Reprezentanca bo pripravena mundial začela v Mehiki, kjer očaka tudi prva tekma proti domači izbrani vrsti.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson

0: Če si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo zavarovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
9: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Ekspres promet.
15: Skok na slovenske ceste, kjer je danes že celo jutro kar pestro, imamo novo prometno nesrečo na regionalni cesti Vodice Medvode pri Vodicah. Na nadvozu nad avtocesto je zaradi prometne nesreče oviran promet, torej cesta Vodice Medvode na nadvozu nad avtocesto oviran promet. Imamo tudi oviro na cesti Trojane iz Lake, med Izlakami in Orehovico zaprta cesta zaradi podrtega drevesa. Imamo živalno štarski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Pa na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet na relaciji Slivnica Rogoza v smeri Dragočove, tam je varovanje kraja prometne nesreče, pa zastoj na štarski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. Tam se kar zoža avtocesta, tako da dokler bodo to delali, zna biti pestro in malo bolj gost promet v vsakem primeru po gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Nič 80-164, naša telefonska številka za vse težave. Na cestah.
16: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
17: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Ekspres vreme.
15: Danes zjutraj do povdne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva naj bi se delno zjasnilo, popovdne pa so spet možne plohe in nevihte. Okoli 23 stopin bo danes čez dan. Jutri je nekaj več sonca in topleje, v sredo pa spet nekaj manj sonca, več padavin in hladneje. Trenutno 17 v Ljubljani, 17 v Kranju, 17 stopin v Domžalah.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 1. juni. 1000 evrov desetakov imamo in po domače mi bi se radi znebili teh desetakov in če bi vi radi desetake imeli, mi jih z veseljem vam damo. Zraven imamo še nekaj tolažilnih nagrad v obliki desetakov, tako da če bi imeli desetake v tolažilni obliki in na koncu mogoče celo v obliki 1000 evrov, ostanite z mano, vam povem, kaj bo za to treba narediti. Nekaj znanja in hitrih misli bo treba pokazati. Malo se bo treba potruditi za 1000 evrov, ne damo kar tako Jurija, ampak nekdo ga bo dobil. Ostanite z mano najprej, Paul Young, Every Time You Go Away, gremo v 80.

0: 60 sekundah do 1000 evrov. Mislim, da se splača za 60 sekund redko, kje dobite 1000 evrov. In kako bo zdaj tole potekalo? Najprej se morate seveda prijaviti na radioexpress.si. Midva z Urško pa vam bova v kul jutru naštevala trgovine City Parka. Vi boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili. Tako da mogoče fino, da greste večkrat na spletno stran City Parka, malo pogledate, katere trgovine tam so in kaj notri prodajo. Zdaj, če vam to uspe, če vam uspe premagati 60 sekund, ste seveda naredili že en korak, dobite tudi, ne bom rekel to lažilo nagrado, rečemo temu začetna nagrada, dobite 20 evrov desetakov, samo to, da je neko potrdilo, da ste se že potrudili, ste pa potem v finalnem žrebanju za 1000 evrov, ki jih bomo pa podelili 19. junija, 1000 evrov desetakov in evo. Jaz mislim, da fajn malo, da potreniramo, kako bi izgledalo, če bi se sam prijavil. Evo, bom zelo mečken šel samega sebe testirati. Radioexpress.si, tam oddate prijavo in potem gre takole. Kjera trgovina recimo je v City Parku, začnemo naštevati. Recimo, trgovina Bass, ok, tam bi kupil New Balance Superge, če sem natančen, 2010 model mi je trenutno zelo všeč. Trgovina Adidas, ok, tudi ni težko, tam bi kupil eno švic majico. Trgovina Iuman, aha, vidite, evo, tukaj se pa potem že meč zakomplicira. Iuman sicer je seveda trgovina Intimissimi za moške, a ne? To, ko malo bolj poznaš, veš, rečeš potem spodne hlače in gremo naprej. Tako da malo pogledajte trgovine, nekatere so seveda zelo znane, nekatere pa mogoče mečken zavite v tančico skrivnosti, tako da bomo pa tudi mi mogoče malo pomagalno zraven. Ampak vseeno, naredite domačo nalogo, preverite, kaj v City Parku prodajo, preverite imena trgovin in kaj se tam dobi. Potem pa hiter oddat prijavo radioexpress.si in 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku je lahko vaših.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Z junija

0: Je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Ljubljanski mestni svetniki bodo odločali o umiku odloka v novi ureditvi parkiranja v soseskah, potem ko je civilna inicijativa zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma. Občina predlaga umik odloka, s čimer bi se izognili stroškom referenduma in preprečili njegovo uveljavitev. Od danes pa se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo sistem souporabe električne energije. Od julija naprej bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je še četrto leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko gledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Barni Valjak, Duran Duran, Rod Stewart, Michael Jackson

0: Če si želite z nami, se prijavite na Radio Express Pikasi.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
9: 3, 2, ena.
10: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Ekspres promet.
11: Pozor, cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Imamo okvar vozila na gorenjski avtocesti pazljivo pred počivališčem Povodje proti Ljubljani. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana. Imamo pa tudi telefonsko številko 080-164, na katero nam lahko težave, če jih opazite, sporočite.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
8: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
11: Danes dopoldne še bolj kot neoblačno z možnostjo krajevnih padavin, sredi dneva naj bi se delno razjasnilo, popoldne in proti večeru pa spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, tako da ta teden zelo spremenljivo vreme. Jutri naj bi bilo spet bolj sončno in topleje, če bo danes okoli 23, jutri okoli 25 stopinj, v sredo pa potem spet občuten padec temperature, tudi bolj oblačno in mokro bo v sredo. 17 stopinj zelo v Ljubljani in Kranju, 16 v Menču.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen.
11: Eno lepo jutro vam želim v družbi Radio Express, pol ure kul jutra še pred nami, mi pa z mislimi že pri jutrišnjem torku, ko bomo rekli kakšno o akciji Mikromobilnost, ki se je začela in traje do 7. junija. Najprej, seveda najboljša glasba, Man in the Mirror, Michael Jackson, prvi vrsti.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate na 1. juni, ko 52 let praznuje kanadska pevka in igralka Alanis Nadine Morissette, njen album Jagged Little Pill. 30 milijonov izvodov ga je prodala, tudi sam sem bil lastnik CD-ja takrat v 90-ih. En tistih CD-jev, ki smo ga vrteli neprestano od prve do zadnje pesmi, vrhunski. Seveda najbolj znana in največkrat zavrtena, tudi največ se je govorilo pesmi Ironic, prav o tem, a je ironija, a ni, ampak vseeno ravno zato, ker je pod najbolj taka znana pesem, dajmo rajš kakšno drugo z tega albuma, da še kakšno drugo spoznamo. Ena zelo lepa, moram reči, da tudi ena tistih mojih najljubših z tega albuma. Alanis Morissette, You Learn, zdaj le, v kuljutru.

0: Ekspres novice. Med pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori so se začele zaslišanja ministerskih kandidatov nove Janševe vlade. Danes bo svoje načrte predstavilo 8 kandidatov, jutri pa še 7. Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, je danes v uvodni predstavitvi med drugim dejal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah, tudi tako, da bi obnovitvena dela potekala po noči.
1: Ma DARS pogodbe z izvajalci, da se te projekti izvajajo celoten svet v dan dneva. Pa se res? Če greste mim Domžal ob 6-7 zvečer, tam ne vidim jaz nobenega, ki bi izvajal ta projekt. A je DARS koga poklical odgovorno zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? In ne povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noče. Če je problem ARSO, če je problem hrup, bomo te probleme rešili. Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
0: Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča Večer. Dobra 2 milijona evrov je v igri loto zadel nekdo, ki je dobitno kombinacijo plačal na Molovem bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo lahko v žepu spravil okoli 1 700 000 evrov.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Damauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, po kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si. Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče promet nekoliko ovira na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. No, na koncu vas pa čaka še en kratek zastoj pri Domžalah, zamuda približno 5 minut. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dobrih 5 minut zamude, sicer pa večinoma se je jutranja konica že unesla. Srečno pot!
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
2: Včasih bo dež ponehal, popoldne pa kaže, da bo nekaj sonca, ampak še se bodo pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, najvišji dnevne danes pod 25, jutri nad 25. V Ljubljani je zdaj še nekaj kapelj dežja oziroma tudi v srednji Sloveniji je tako, no, temperatura je 18-19 stopinj.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran.
5: Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ex

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Prav lepo zdrav, začenjamo nov teden, tudi nov mesec, mesec rožnik, upam, da ste v redu. In si predstavljate, da bi dobili vrnen denar za uporabo avtoceste, če bi obtičali v prometnih zastojih. To se bo dejansko zgodilo v eni od sosednjih držav. Preverimo vsak hip, najprej pa z nami Phil Collins, krasna Do You Remember 90-ta na Expressu.

Police, Every Breath You Take na Expressu. V Italiji bomo po novem lahko vozniki dobili vrnen denar od upravljavca avtoceste, če bomo obtičali v prometnih zastojih. Ja, res je, vrnili nam bodo ali delno ali pa v celoti denar za cestnino. Ne? Že čez 100-kilometrska pot traja 10 minut dlje, kot bi morala, smo od danes v Italiji upravičeni do odškodnine. Težko verjeti, ne? Mislim, si predstavljate, da bi to uvedel Dars, ne? V trenutku bankrotirajo.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
6: Zaradi nesreče je promet nekoliko oviran na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Krajši zastoj pri Domžalah v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je spet zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
5: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
6: Po bolj deževnem jutru je vreme že lepše, tudi sonce se kaže, ampak popoldne spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes malo nad 20.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Prvi teden meteorološkega poletja bo vremensko precej pester, kar nekaj dežja bo tudi. No, voda prihaja tudi na frekvence Radio Express. Dan D in voda. Še prej, Lionel Richie, najboljša glasba 80-ih. Say you, say me. Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori so se začele zaslišanja ministerskih kandidatov nove Janševe vlade. Danes bo svoje načrte predstavilo 8 kandidatov, jutri pa še 7. Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, je danes v uvodni predstavitvi med drugim dejal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah, tudi tako, da bi obnovitvena dela potekala po noči.
3: Dars pogodbe z izvajalci, da se te projekti izvajajo celoten svet v dan dneva. Pa se res? Če greste mim Domžal ob 6-7 zvečer, tam ne vidim mesto benga, ki bi izvajal ta projekt. A je Dars koga poklicano odgovorno zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? In ne povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noče. Če je problem Arso, če je problem Hrup, bomo te probleme rešili. Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
2: Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča Večer. Dobra 2 milijona evrov je v igri loto zadel nekdo, ki je dobitno kombinacijo plačal na Molovem bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo lahko v žepu spravil okoli 1 700 000 evrov.
1: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
4: Oh, kako lepo. Oh my God.
1: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
5: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
5: Ker je Združil mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolce.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
6: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ekspres promet.
14: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Cesta Trojane Izlake pa je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana.
16: vreme.
14: Popoldne bo delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri dokaj sončno. Kakšne vročine očitno ne bo ta teden, najvišje dnevne danes od 20 do 24.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
16: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Peter Vić, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Verjetno veste, da vas Radio Express vsak mesec pelje na kakšen odmeven koncert. Kam gremo tokrat, izveste čez 10 minut. Najprej pa Cyndi Lauper, no zagotovo vas ne bomo peljali na njen koncert. Žal je imela lani avgusta še poslovilni koncert v Los Angelesu. Takrat so se ji pridružili številni glasbeni zvezdniki, tudi Cher. Mi bomo zdaj Cyndi slišali v hitu I Drove All Night.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Tudi v mesecu juniju gremo na odmeven koncert in sicer prihaja v Pool David Byrne, nekoč vodja zasedbe Talking Heads, potem pa zelo uspešen samostojni glasbenik. Značilno za Byrna se njegova glasba giblje na tanki meji med avantgardo in dostopnim popom, prežeta je s humorjem, toplino in izrazito pripovednostjo. Z njim na odru poolske arene tudi orkestralni aranžmaji Ghost Train Orchestra. 28. juni bi šli, dve vstopnici imamo za vas, tja vas peljamo s koncerti.net, seveda tja in nazaj, prijavite se na radioexpress.si.
0: Vsak mesec

0: Radio Express. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
6: Dragi vozniki, želimo vam prijetno vožnjo. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zaradi del.
0: Ekspres vreme.

so bolj kot ne ponehale in popoldne bomo imeli tudi nekaj sonca, a še vedno tudi nekaj krivnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24. Jutri večinoma sončno in najvišje dnevne večinoma kar nad 25.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Danes je svetovni dan staršev in zato v Express trojčku tri starševske. George Michael bo z nami iz 90-ih, Father Figure, še prej skupina Video Sex. V 80-ih je ta skupina zaznamovala elektronsko popularno glasbeno sceno v nekdanji Jugoslaviji. Zagotovo veste, da je v tej skupini pripevala tudi Anja Rupel in seveda bomo slišali skladbo Moja mama. Najprej pa Madonna. V 80-ih je prepevala Papa, don't preach. Express trojček danes s tremi starševskimi skladbami, kajti danes je 1. junij, svetovni dan staršev.
0: Express trojček.

0: George Michael, Father Figure, to je bil Ekspres Trojček, danes s tremi starševskimi skladbami, kajti danes je svetovni dan staršev.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na današnji predstavitvi na parlamentarnem odboru napovedal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah tudi tako, da bodo obnovitvena dela potekala po noči.
3: Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
2: Dopoldne se je pristojnemu parlamentarnemu odboru predstavil še kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Če šest ministerskih kandidatov bo svoje predstavitve imelo popolnoma, jutri pa še preostalih sedem. Gorenjski policisti so včeraj v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Ta je kolesaril skupaj z očetom, nato pa je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu Strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Poškodovanega otroka so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem. V središču Kranja pa je v parkomat zašla kača. Pristojne službe, ki jih je o tem obvestila občanka, so jo uspešno odstranile. Po strokovni oceni pa je šlo za nenevarno kobranko. To so vrnili v naravo. Mineva 100 let od rojstva ameriške legendarne igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Hollywoodsko legendo bodo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. Pripravili so razstavo in projekcije njenih filmov, sledila bo tudi dražba njenih osebnih predmetov.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
5: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
6: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
3: Ekspres promet.
7: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Vozite previdno.
3: Ekspres vreme.
7: Mesec juni oziroma Rožnik se začenja z bolj aprilskim vremenom, popoldne delno jasno s plohami in nevihtami, najvišje temperature do 24.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio.

0: Peter Vić, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In sledi brezčasna pesem iz 80-ih, Careless Whisper, napisala sta jo George Michael in Andrew Ridgely Watford. Takrat sta bila oba stara komajda 17 let. Inspiracija za to pesem pa je bila Helena, takrat je bil George mal zaljubljen vanjo. Careless Whisper in Wham na Radio Express.

Blondie in Marija na Radio Express. Upam, da ste v redu, dragi poslušalci, da ste dobro začeli mesec juni, ki smo ga težko čakali, ljubitelji nogometa. Saj veste, svetovno prvenstvo se bo začelo čez točno 10 dni. Imate že svojega favorita in predvsem imate že nov televizor. Takšni dogodki so pogosto vzrok za menjavo televizorja. Mi pa zdaj le v 80-ta, ko smo bili veseli, da imamo barni televizor, tule je She Na Easton Morning Train.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
6: Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Celju in na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zaradi del.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bodo sončna obdobja presekale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature malo pod 25, jutri dokaj sončno in najvišje dnevne do 28.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Trvič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lepo pozdravljeni, upam, da ste dobro krenili v mesec juni oziroma mesec rožnik in da nimate preveč dela v službi. Mi vam zdaj le ulice krajšamo z najboljšo glasbo 90-ih, Labuš in Be My Lover.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na današnji predstavitvi na parlamentarnem odboru napovedal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah tudi tako, da bodo obnovitvena dela potekala po noči.
3: Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
2: Dopoldne se je pristojnemu parlamentarnemu odboru predstavil še kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Če 6 ministerskih kandidatov bo svoje predstavitve imelo popoldne, jutri pa še preostalih 7. Gorenjski policisti so včeraj v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Ta je kolesaril skupaj z očetom, nato pa je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu v strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Poškodovanega otroka so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem. V središču Kranja pa je v parkomat zašla kača. Pristojne službe, ki jih je o tem obvestila občanka, so jo uspešno odstranile. Po strokovni oceni pa je šlo za nenevarno kobranko. To so vrnili v naravo. Mineva 100 let od rojstva ameriške legendarne igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Hollywoodsko legendo bodo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. Pripravili so razstavo in projekcije njenih filmov, sledila bo tudi dražba njenih osebnih predmetov.
1: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake. Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
4: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
4: Ker je združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolce.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
5: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Odkrijte svežino za uhlajeno poletje. Odkrijte hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
7: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
4: Trenutno v osrednji Sloveniji ni daljših zastojev, vozite še naprej previdno.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
5: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
4: Popoldne bo nastalo nekaj krivnih ploh in neviht, jutri bo dokaj sončno, potem pa v noči na sredo dež in sreda bo predvsem dopoldne deževna.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ste slišali, kakšno nagrado je prejel Billy Idol pred kratkim v Las Vegasu na 52. podelitvi ameriških glasbenih nagrad? Nagrado za življenjsko delo. To ni kar tako, kajti v zgodovini teh nagrad sta le Diana Ross in Rod Stewart dobila priznanje za življenjske dosežke. Zdaj pa torej tudi Billy Idol, ki ga poslušamo v rock hitu 80-ih, Dancing with Myself.

0: Poletje prihaja in z njim ekspres shopping. Prepričal sem, dragi poslušalci in poslušalke, da kaj potrebujete pred poletjem in dajte se prijaviti na tole privlačno nagradno igro na radioexpress.si. V ponedeljek začnemo, podelili bomo kar za 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. Kakšna bo vaša naloga? Naša jutranja voditelja vam bosta naštela več trgovin City Parka, vi pa morate za vsako povedati, kaj bi tam kupili. In s tem že dobite 20 evrov desetakov. Ampak to je šele ogrevanje, kajti hkrati ste v finalnem žrebu, ki bo 19. junija, takrat pa bomo nekomu podelili kar za 1000 evrov desetakov. Prijavite se torej na radioexpress.si. Kmalu začnemo.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1800.

0: 44.
1: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Ekspres promet.
2: Previdno proti cilju, da ne bo nesreče, zdaj le zastoji na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Popoldne spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature malo pod 25. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno in kakšno stopinjo ali dve topleje kot danes.
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. V 80-ih smo imeli mulci na stenah svojih otroških sob, gotovo kakšen poster Whitney Houston ali pa Rika Astleya. No, oba prihajata zdaj na frekvence Radio Express. Najprej Whitney, I'm your baby tonight, potem pa Rick Astley, Never gonna give you up.

0: Space.
1: Kako do stanovanja se dan danes sprašuje predvsem številni mladi. Ob 13.50 na prvem programu nacionalke Obrni kovanec. Kako do stanovanja. Na kanalu A ob 20. akcijski film Sympathy for the Devil v glavni vlogi Nicolas Cage. Na TV Kino pa ob 20. avantura Divja reka z Meryl Streep in Kevinom Baconom.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Škofji Loki se je včeraj hudo poškodoval otrok, ki je med kolesarjenjem zapeljal strugo potoka. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. S helikopterjem pa so v ljubljanski UKC včeraj prepeljali tudi poškodovanega pilota manjšega jadralnega letala, ki je strmoglavilo na vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško. Sreča je bila, da je nezgodo opazil občan ter pristojnim službam natančno opisal lokacijo. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov, dopoldne je zeleno luč dobil Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Župan Moravč Milan Balažic pa kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano.
3: Kazensko ovadba je ena velika montirana zmeda. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
2: Balažic pravi, da ni storil nič, kar mu očitajo. Švedska agencija za javno zdravje pa je danes pozvala starše, naj pri sebi nimajo telefonov, medtem ko preživljajo čas s svojimi otroki, saj to vpliva tudi na navade otrok.
1: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je že četrto leto cilj ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Barni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson,

0: želite z nami, se prijavite na radioexpress.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
11: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
15: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
14: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
16: Ekspres promet.
17: Na dolenjski avtocesti je oviran promet med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru oviran promet zaradi prometne nesreče. Trenutno okvara vozila ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, in pa predmet na pomurski avtocesti ovira promet med Lendavo in Pincami. Zastoji so trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
16: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
10: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Ekspres vreme.
17: Za popovdne je napoved sledeča, delno jasno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa dokaj sončno. Trenutno imamo v Mariboru 21 stopinj, v Ljubljani 22 in v Izoli 23.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express. Express popovdne.
19: In Ondina Kres.
17: Ok, mogoče ima slabše vreme, kakor bi si želel, ampak dobra novica, danes se je začelo meteorološko poletje, tako da še bo sonca.
16: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

Thing in Englishman in New York smo slišali. 14 minut čez 14, poslušate Radio Express, Ondina Kret sem z vami in evo, danes se je na maturi pisala psihologija, tako da vsi, ki ste pisali psihologijo, upam, da vam je šlo. Imam pa še en zelo pomemben opomnik za vse. V četrtek župan Zoran Janković odgovarja na vaše vprašanje tukaj pri nas na Expressu, tako da mu jih lahko še vedno pošlete na mail na program@radioexpress.si. Karkoli ga lahko vprašate, on bo na ta vprašanja odgovoril na Expressu, tako da pošljete svoje vprašanje na program@radioexpress.si in pa seveda poslušajte v četrtek.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
0: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
4: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
0: Ekspres promet.
5: Previdno, na primorski avtocesti je pred razdrtim proti Kopru oviran promet zaradi prometne nesreče in pa trenutno so zastoji. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
6: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem, že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
5: Danes je bilo sprva deževno, no za popoldne pa je napoved delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno, trenutno pa imamo v Kočevju 22 stopinj, v Ljubljani tudi 22 in v Izoli 23.
7: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne
9: in Ondina Kres,
5: kjer se bomo zdaj počutili k v nebesih, zaradi tega, ker prihajajo Fiction Factory in Feels Like Heaven. Stanite z mano.
0: Radio Ekspres.
10: Najboljši

Springsteen in Human Touch. Še 19 minut manjka do 3 popoldne, poslušate Radio Express, sem Dina Kerecon z vami v družbi in vas opominjam, da se začenja akcija Mikromobilnost, ki je tokrat namenjena skiroistom in mopedistom, trajala bo do 7. junija. Šlo bo predvsem za nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov s ciljem izboljšanja njihove prometne discipline in povečanja splošne ravni varnosti obeh ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu, kar seveda podpiramo. Nadzori bodo sicer potekali po vsej Evropi, tako da ni samo pri nas tako, a ne, so ostri tudi drugje. Osredotočeni bodo pa na tehnično brezhibnost vozil, na uporabo zaščitne opreme, vidnost in na splošno vedenje voznika, tako da evo vsi, ki se radi peljete okoli za e-skirojem ali pa mopedom, to je predvsem za vas, no pa tudi za vse nas, ki moramo tudi mi na vas paziti.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj so kopenske sile izraelske vojske zavzele trdnjavo v Libanonu, danes pa je izraelski premier Netanjahu odredil nove napade na bejrutsko predmestje Dehijeh, ki velja za oporišče Hezbolaha, menda zaradi kršitve prekinitve ognja. Ponekod so odredili evakuacije, proti severu države pa se vijejo dolge kolone vozil ljudi, ki skušajo ubežati pred napadi. Iran pravi, da je premirje v Libanonu sicer pogoj za sporazum z ZDA o končanju vojne. Danes in jutri v državnem zboru potekajo zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Med drugim se je predstavil kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Ta je v predstavitvi pred pristojnim državnim zborom dejal, da se zauzema za ideološko neutralno izobraževanje.
2: Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije. Zato bomo poskrbeli, da se bodo pregledali učni načrti, gradiva in pa strokovne smernice, ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo NPZ in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. V središču Kranja je v parkomat zašla kača. Pristojne službe so jo, potem ko jih je o tem obvestila občanka, uspešno odstranile. Šlo naj bi za nenevarno kobranko, to so vrnili v naravo.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za damavga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
4: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
5: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres promet.
6: Previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjem zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri in pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne je delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno, trenutno pa imamo na Bledu 20 stopinj, v Ljubljani 22 in v Radencih 23.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Ondina Kres.
6: Ja, to danes se lahko okay. Udeležimo popoldne, si mal popestrimo, tudi če dežuje, imamo noter dogodke v zaprtih prostorih in točno o tej pogledamo čez nekaj trenutkov, do takrat pa seveda najboljša glasba.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: treh.
1: Evo, danes nas čaka dobrodelni odbojkarski spektakel Tekma zvezd za botrstvo v športu. Ob 18.45 v Ljubljani uhajali Tivoli. Ta Tine Urnaut se je v letu 2026 pohvalil oziroma se lahko pohvali s častnim nazivom ambasadorja največjega slovenskega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. In seveda je organiziral ta športno dobrodelni spektakel. Tako da, začelo se je dogajanje že v zgodnih popoldanskih urah, boste pa lahko tudi dobrodelno tekmo med Slovenijo in Srbijo spremljali na TV-ju. Če se hočete udeležiti, pa evo danes ob 18.45 v Hali Tivoli v Ljubljani. Za vse, ki vas pa mogoče odbojka ne zanima, najbolj pa imate super predstavo Veliki Gatsby, The Great Gatsby v SNG Opera in Balet Ljubljana danes ob

0: na Radio Express. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman.

0: kratke, natančnost in pregled iz nove perspektive. Vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big Bang Beach. Izberite svežino za uhlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Kar nekaj zastojev zaradi popodanske prometne konice je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pa zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Preostanek popodneva bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa dokaj sončno. Trenutno imamo v Murski Soboti 18 stopinj, v Ljubljani 20 in v Semiču 24.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
5: In Ondina Kres.
1: Čez nekaj trenutkov oziroma čez par minut, dajmo reči približno 10 pa neki novega na Radio Ekspres, neki razburljivega, neki še nevidenega pri nas, neki, kjer boste v bistvu tudi vi imeli kar nekaj besede, tako da ne zamuditi.
0: Radio Ekspres.
4: Najboljša glasba.

Ok, zdaj si pa predstavljate najbolj napeto borbo med dvema svetovnima zvezdnikoma. Ampak ne take borbe, ki jo lahko gledamo, ampak tako, ki jo lahko poslušamo in v kateri vi odločite zmagovalca. Od junija naprej imamo za vas na Ekspresu čisto vsak dan glasbeni dvoboj 80 proti 90. In za prvi ta glasbeni dvoboj sem vam jaz pripravila nekaj zelo posebnega in sicer, katera pesem vas bolje opiše. Ali je to na eni strani Dolly Parton 9 to 5 iz 80-ih? Ali pa na drugi strani Bon Jovi It's My Life iz 90-ih? Velikega zmagovalca lahko slišite jutri zjutraj po 7. uri na Radiu Ekspres. Naj pa se glasovanje na Facebooku in na Instagramu Radia Ekspres začne zdaj.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in dobrih 60 centov. Liter dizla pa bo cenejši za več kot 10 centov, po novem bo stal malo manj kot evro in 65 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Delovna telesa državnega zbora so začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice prinesle zaplete. Danes je predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom državnega zbora predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Opozicija temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Danes so tako že bili zaslišani Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, Borut Rončevič in Anže Logar, a ker slednjemu vsi niso uspeli zastaviti vprašanj, se bo seja nadaljevala ob 10. zvečer. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in še, da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma.
1: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
3: O, kako lepo. Oh my God.
1: Ki s svojim delom plemenitijo vaša življenja.
4: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
1: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
4: Ker je Združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolce.
1: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
5: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
1: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Span Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Greš danes na šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
14: Lokalna cesta Domžale in Ihan za Boršt je v selu pri Ihanu zaprta zaradi prometne nesreče. Še vedno imamo povečan promet zaradi popodanske prometne konice. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Potem pa previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer je pri Vodicah proti Ljubljani oviran promet zaradi srne in pa na Dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi predmeta na cestišču pred Kronovim proti Obrežju. Srečno pot!
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
15: Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porševa Rožkova Ljubljana.
16: Ekspres vreme.
14: Za preostanek popoldneva je napovedano delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa naj bi bilo dokaj sončno. Trenutno imamo v Ajdovščini 17 stopinj, v Ljubljani 20 in na Ptuju 23.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
18: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express.
20: Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
14: Nov mesec je, kar pomeni, da imamo za vas tudi nov koncert, na katerega na katerega vas peljemo. Ja, tako pa bo prav. In v nadaljevanju tudi povem, če mi bo uspel, seveda, od koga ta koncert je.
19: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: mesec z ekspresom na koncert.
1: Oja, in ta mesec je to koncert Davida Byrna, ki bo 28. 6. se pravi, ja, junija, v Puli. Zdaj po zaključku izjemno uspešne ere American Utopia oziroma American Utopia je David Byrne leta 2023 znova začel intenzivneje ustvarjati novo glasbo in v času zatiša je baje veliko kuhal in risal in zbiral zametke besedil, iz katerih so potem postopoma nastajale nove skladbe. Ob tem se je podobno kot mnogi drugi seveda spraševal o smislu ustvarjanja dela, človeških odnosov in tako naprej. In baje odgovori na ta vprašanja so oziroma se najdejo so vtkani v album Who is the Sky, ki ga boste seveda lahko slišali 28.6. na koncertu v Puli, kamor vas tudi mi peljemo. Prijave, klasika, www.radioexpress.si. Napište, kaj, kako, zakaj, pa sam držite pesti.

10 in

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Greš danes na šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Ekspres promet. Previdno lokalna cesta Domžale-Ihan za Boršti je v selu pri Ihanu zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer je pri Vodicah proti Ljubljani oviran promet zaradi srne. In pa zaradi predmeta je oviran promet na dolenjski avtocesti pred Kronovim proti Obrežju. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot. Ekspres vreme.
2: Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla, jutri pa bo dokaj sončno. Trenutno imamo v Mariboru 17 stopinj, v Ljubljani 21 in v Izoli 22.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brez

0: rezervirano za glasbo. Benson Boone prihaja v nadaljevanju, Mystical Magical pa Eurythmics z Annie Lennox, Torn in My Side. Najprej poslušamo Aerosmith in Crazy.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Boreznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Goriva bodo v polnoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitrih cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Na mariborski osnovni šoli je učenec 7. razreda grozil svojim vrstnikom. Med drugim naj bi pošiljal fotografije pištole, poroča Maribor24.si. Ravnatelj je dogajanje prijavil policiji. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, pa uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Pristojne pa še posebej skrbi.
3: Ravnanje skupin mladoletnikov, ki na teh pogosto predelanih mopedih in pa e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celosne imajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo, naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih in jih prosimo, naj tega ne počnejo. Ustrajamo, e-skiro in moped nista igrača.
2: Tako direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Dobra 2 milijona evrov pa je v igri loto zadev nekdo, ki je dobitno kombinacijo vplačal na bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo v žep pospravil okoli 1 milijon in 700 tisoč evrov.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
4: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: 3, 2, 1...
6: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Previdno, na ljubljanski severni obvoznici je pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam oviran promet zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Domžale Ihan za Boršt v selu pri Ihanu. Previdno tudi na primorske avtocesti, kjer je pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi ovire na cestišču. Še vedno pa imamo tudi kar nekaj zastojev, še vedno je popodanska prometna konica. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
10: Zvečer se bo zračje umirilo, po noči se bo tudi razjasnilo, ponikod po nižinah bo sicer nastala megla. Jutri pa naj bi bilo dokaj sončno. Trenutno imamo v Mariboru 17 stopinj, v Ljubljani 22 in v Novi Gorici tudi 22.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Cika Materati Shopping ste na vrsti čez par minut v nadaljevanju programa. To pomeni tudi jaz, ker jaz obožujem shopping. Moja najljubša aktivnost, pa ne samo poletna, ampak celoletna. Za vas imamo zaston shopping in kako do njega v nadaljevanju. Ostanite z mano. Radio Express. Najboljše.

0: bom jaz to zdaj malo bolj razložila. Na Radio Express imamo torej za vas 1000 evrov v desetakih, še prej imamo pa za vas eno posebno nalogo. Voditelja Kul jutra, Klemen Bučan in Urška Majdič Uma, vam bosta naštevala trgovine City Parka, vi pa boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupil. In tako boste dobili 20 evrov desetakov, hkrati pa ste potem še v finalnem žrebanju, ki se bo izvedlo 19. junija, ko bomo nekomu podelili za 1000 evrov desetakov. Super, a ne? Sliši super. Se pravi, možnost imate osvojiti 20 evrov desetakov za nakupe v City Parku in pa 1000 evrov za nakupe v City Parku. Prepričani smo, da vam bo super prišlo 1000 evrov. Oh my god, kaj bi jaz naredila za 1000 evrov za shopping? Noro. Hodila v službo. Evo, to, kar delam. Tako da, prijavite se na www.radioexpress.si in potem držimo prsti, da boste lahko shoppingirali, kukar vas je volja.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na radio.

0: na Radio Express. Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
7: Previdno, vipavska hitra cesta je zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti razdrtemu obvoz je možen med tema priključkoma po vzporedni regionalni cesti. Previdno tudi na ljubljanski obvoznici, kjer je pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam oviran promet in pa lokalna cesta Domžale Ihan za Boršti je v selu pri Ihanu zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
8: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres vreme.
7: Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla, jutri bo dokaj sončno. Trenutno imamo v Murski Soboti 17 stopinj, v Ljubljani 21 in v Piranu 23.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvuk.

0: na Radio Express.
1: Danes točno ob 20. se na drugem kanalu Slovenija, televizije Slovenija odvije prijateljska dobrodelna tekma med Slovenijo in Srbijo. V košarki seveda poznamo to zadevo, Tine Urnovc, prijatelji, organizira ta dobrodelni dogodek v okviru botrstva v športu, tako da danes ob 20. si lahko to ogledate na drugem programu televizije Slovenija. Na Pop TV se je končal resničnostni šov Kmetija, čeprav smo mislili, da se to ne bo nikoli končal, tako da lahko zdaj 10 minut čez 8 zvečer gledate peto sezono priljubljene nanizanke Botri. In pa danes ob 22 in 25 minut vas na A kanalu čaka film As v rokavu, Smoking Aces, akcija, komedija, kriminalka, thriller, misterij, drama, pustolovščina, ni da ni, Ryan Reynolds, Ray Liotta, Andy Garcia v glavnih vlogah, tako da zihar, ena izmed klasik.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, s vami sem Tanja Tisel. Goriva bodo v ponoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitrih cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Na Mariborski osnovni šoli je učenec 7. razreda grozil svojim vrstnikom. Med drugim naj bi pošiljal fotografije pištole, poroča Maribor24.si. Ravnatelj je dogajanje prijavil policiji. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, pa uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Pristojne pa še posebej skrbi.
1: Ravnanje skupin mladoletnikov, ki na teh pogosto predelanih mopedih in pa e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celo snemajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih in jih prosimo naj tega ne počnejo. Ustrajamo, e-skiro in moped nista igrača.
0: Tako direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Dobra 2 milijona evrov pa je v igri loto zadev nekdo, ki je dobitno kombinacijo vplačal na bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo v žep pospravil okoli 1 milijon in 700 tisoč evrov.
2: Vsak mesec z Ekspresom na koncert je še četrto leto cel ekipe Kul jutra Radia Ekspres, s katero ste si lahko ogledali v živo že več kot 50 koncertov. Tako so se na seznamu znašli Sting, Parni Valjak, Duren Duren, Rod Stewart, Michael Jackson Tribute,

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula, 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EONNET Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
1: Ekspres promet. Previdno, zaradi prometne nesreče je Vipavska hitra cesta zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Obvoz je možen med tema dvema priključkoma po usporedni regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče previdno tudi na severni ljubljanski obvoznici, kjer je pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam oviran promet, in pa lokalna cesta Domžale Ihan za Boršt je v selu pri Ihanu zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
1: Ekspres vreme. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala tudi megla, jutri pa bo dokaj sončno.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express.
1: Express popoldne.
13: In Ondina Kres.
1: Tale popoldne se počasi preveša v večer in mi na Ekspresu nadaljujemo z najboljšo glasbo. New Kids on the Block pride v nadaljevanju, Step by Step slišmo, pa ena izmed mojih najljubših, Miley Cyrus in Secrets, najprej pa prvi legendaren, eden in edini, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That.
12: Radio Ekspres.
14: Najboljša glasba.

0: U Kul petku Radio Express. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
1: Oh, kako lepo. Oh my God.
0: Ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je Združen mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolg svet.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončni.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
11: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
13: Iz nadzorništva Domžale tepi straža izvod 1 v sredo od 8 do 13. Iz nadzorništva Kamnik izvod 3 Jurčičeva, Trdinova in iz tepi Smolnikarjeva izvod 3 Kebetova pa jutri od 8 do 13.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express popoldne.
14: In Ondina Kres.
15: Jaz se počasi od vas poslavljam, slišimo se spet jutri popoldne, vas pa zdajle v to slovo popeljem z Marijo Maki in Show Me Heaven.
10: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano.
1: Kazensko ovadba je ena velika montirana zmeda. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
0: Balažic trdi, da ni storil ničesar, kar mu očitajo. Svoj položaj župana naj bi izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, v zameno pa prejel za več kot 50 tisočakov ugodnosti tudi novo kuhinjo. Policija ob tem poudarja, da korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Posledice nosi celotna družba skozi dražje projekte, slabše javne storitve in zmanjšano zaupanje v institucije, in katerih kaznivih dejanj je osumljenih 20 ljudi.
2: In sicer jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje.
0: Razlaga Mitja Bartolme z PU Ljubljana ter dodaja, da so v preiskavi zoper enega osumljenca že uvedli sodno preiskavo. Iran naj bi zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore o miru z ZDA. Skupaj z zavezniki se menda pogovarjajo o blokadi še ene pomembne ožine v Rdečem morju. Izraelski premier Netanjahu je ukazal napade na predmestje Bejruta, ki velja za oporišče Hezbolaha. Goriva bodo v ponoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitri cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
11: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
10: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Od Walkmana do danes. Radio Express.

0: Radio Express.
1: Danes točno ob 20. se na drugem kanalu Slovenija, televizije Slovenija odvije prijateljska dobrodelna tekma med Slovenijo in Srbijo v košarki. Seveda poznamo to zadevo, Tine Urnovc, prijatelji, organizira ta dobrodelni dogodek v okviru botrstva v športu, tako da danes ob 20. si lahko to ogledate na drugem programu televizije Slovenija. Na Pop TV se je končal resničnostni šov Kmetija, čeprav smo mislili, da se to ne bo nikoli končal, tako da lahko zdaj 10 minut čez 8 zvečer gledate peto sezono priljubljene nanizanke Botri. In pa danes ob 22 in 25 minut vas na A kanalu čaka film As v rokavu, Smoking Aces, akcija, komedija, kriminalka, thriller, misteri, drama, pustolovščina, ni da ni, Ryan Reynolds, Ray Liotta, Andy Garcia v glavnih vlogah, tako da zihar, ena izmed klasik.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano.
3: Kazenska ovadba je ena velika montirana zmeda. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
2: Balažic trdi, da ni storil ničesar, kar mu očitajo. Svoj položaj župana naj bi izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta. V zameno pa prejel za več kot 50 tisočakov ugodnosti tudi novo kuhinjo. Policija ob tem poudarja, da korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Posledice nosi celotna družba skozi dražje projekte, slabše javne storitve in zmanjšano zaupanje v institucije. In katerih kaznivih dejanj je osumljenih 20 ljudi?
4: In sicer jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, in dajanje daril za nezakonito posredovanje.
2: Razlaga Mitja Bartolme z PU Ljubljana ter dodaja, da so v preiskavi zoper enega osumljenca že uvedli sodno preiskavo. Iran naj bi zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore o miru z ZDA. Skupaj z zavezniki se menda pogovarjajo o blokadi še ene pomembne ožine v Rdečem morju. Izraelski premier Netanjahu je ukazal napade na predmestje Bejruta, ki velja za oporišče Hezbolaha. Goriva bodo v ponoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitri cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

80-ih. 90-ih. Glasba 80-ih, 90-ih in

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 73 let, odkar je bila okronana britanska kraljica Elizabeta II. In ko smo ravno pri tem. Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v lanskem letu odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% manj kot predlani. Pri tem je bilo znotraj države 3,2 milijona potovanj oziroma 6% manj, v tujino pa 4,8 milijona potovanj oziroma 2% več. Velika večina potovanj, okoli 7,2 milijona, je bilo zasebnih. Najpogostejši cilj, v 42% je bilo tako, je bila morska obala.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Individualne naložbene račune je odprlo že 10.000 Slovencev, delno tudi zato, ker 15-letni rok za izplačilo ZNR računov brez obdavčitve donosa začne teči od dneva odprtja računa, tudi če se na računu nič ne dogaja. Vlagatelji se večinoma odločajo kar za nakupe domačih, torej slovenskih delnic, ki so mikavne tudi zaradi dividendnih donosov, ki se gibljajo med 3 in 4%. Velja omeniti, da dividende in obresti na INR računih niso obdavčeni.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 2. juni. Ja, kaže, da danes tudi ne bo šlo brez kakšnih ploh in neviht, ampak bo pa tudi nekaj sonca. Po naslednji pesmi, draga družba, pa osupljiva informacija. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo francoski proizvajalec pneumatik Michelin v prihodnjih 3 letih v Franciji res ukinil 1500 od skupno okoli 17000 delovnih mest? Ja, drži, za znižanje števila zaposlenih so se pri Michelinu odločili zaradi naraščajočih stroškov energije in proizvodnje nasploh, pa tudi zaradi enega najhujših davčnih pritiskov v industrializiranih državah.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nova Ljubljanska banka je ob letošnji 30-letnici Ljubljanskega maratona, katerega generalno sponzorstvo je prevzela leta 2024, izdala spominski bankovec. Na njem sta upodobljena mlada atleta Klara Lukan in Vid Potolin, ki sta lani na 10-kilometrski razdalji postavila rekord te največje tekaške prireditve v državi. Klara Lukan pa je pred kratkim na 10-kilometrskem cestnem teku postala prva Evropejka, ki se je spustila pod magično mejo pol ure. Več o Ljubljanskem maratonu in njegovi zgodovini pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nova Ljubljanska banka je ob letošnji 30-letnici Ljubljanskega maratona izdala spominski bankovec. Spomnimo, 27. novembra leta 1996 se je prve izvedbe Ljubljanskega maratona udeležilo 673 tekačev in tekačic. 30 let pozneje je organizator že konec maja, skoraj 5 mesecev pred letošnjim Ljubljanskim maratonom, ki bo sredi oktobra, prejel skoraj 10 tisoč prijav. Direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik je poudarila, da so zelo ponosni, kako se prireditev razvija. Od leta 96 jo je zaznamovala organska rast, vrhunec je bilo leta 2015, ko se je maratona udeležilo 16.591 tekačev, kar je še vedno rekord.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

iz 70 let delovanja termoelektrarne Šoštanj, ki je desetletja pomembno zaznamovala razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Ob jubileju so na Trgu Svobode odprli razstavo 70 let zanesljive energije. Zgodovina elektrifikacije v Šaleški dolini je tesno povezana z razvojem rudarstva in industrije, zato razstava in film osvetljujeta širši zgodovinski pomen termoelektrarne za življenje v dolini. Več po naslednji pesmi.

0: Noćni u Sevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: V Šoštanju so pred kratkim proslavili 70 let delovanja termoelektrarne. Prvi blok Teša z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo tudi zasedbe Morčiba, Dubioza kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo na različnih prizoriščih program zelo raznolik, podobno kot lani, ko je na 36 lokacijah ponudil 200 dogodkov za več kot 65 tisoč obiskovalcev.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Na festivalu bo nastopilo skoraj 50 umetnikov iz 19 držav, med drugim iz Kolumbije, Mehike, Avstralije, Romunije, Portugalske, Bolgarije, Češke in Srbije ter Hrvaške. Na 4 koncertih nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 predstavljajo starejšo slovensko glasbeno dediščino.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Izdana 80-ih, ampak uspešnica tudi danes. Ena in edina Tracy Chapman.